Salmur 115. Ikki okkun, Herre, ikki okkun, men navnet tøynum gjevur tú høgir. Fyrir nægi og trofesti tøynar skuld. Hví skulu høgningarnir siga, hver nú Gud tørra? Gud okkara, hann í himli. Hann ger alt tað ið hann vil. Eg Gudar tørra, og silvur og gull. Handaverk manna. Tør hava munn, men tala ikki. Eyju, men søkja ikki. Tør hava oyru, men høyra ikki. Tør hava nøs, men lukta ikki. Tør hava hendur, men føla ikki. Føtur, men genga ikki. Tør hava ikki mál í barskanum. Som tør eru, vera tei som gera tør. Oynu kvør og lutra tør. Israel, lut og Herran. Ja, han hjelp og skjøldur tør. Hus Arons, lut og Herran. Ja, han hjelp og skjøldur tørra. Tid og hjertast Herran, lyti og han. Ja, han hjelp og skjøldur tørra. Herren myntes dokkun. Han skal signa. Han skal signa hos Israels. Han skal signa hos Arons. Han skal signa teg og hjertast Herran. Begge små og stør. Herren leter deg å nørast. Tikkun og bøtten tikkara. Signa veretid av Herranon. Honon som har skapt himmel og gjør. Himmelen himmel Herrans. Men gjørna har han givet menneske bøtten om. Hinne deg jo lova ikke Herranon. Ånskjene tøymon som færa nir deg av tøgn. Men vi skulle lova Herranon. Fra nå og til evig. Halleluja. Salmer 115.

være hjemme i bostaden som Jesus færd hjemme og gjøre til dere. Og hvis jeg, hvis jeg god, jeg husker om vi kan stå om det perspektivet, hvis jeg god skapte, hvis jeg et år, så skapte jeg 17 år. Vi en år, liksom, ja. Så alle 17 år til, liksom, ok, det er noe så kraftfullt gjørst. Hvis han gjør det hvis hun en år, og Jesus har brukt nå 3000 år på å bygge bosteier, hvordan går det, hvordan godt blir det ikke? Det er god bosteier. Det er god bosteier. Så jeg setter ned ivskriften til enda, jeg skal enda ha kjøtt. Ivskriften er undran. Så det er nok ting som undran. Men det bønnen er veldig stort. Det er sånn jeg som hun ikke nevner, som jeg kan huske meg at hun nevnte. Altså, hun nevner ikke om hele andan. Hun nevner ikke om å be for unkom. Sjukom, skulle jeg si, ja. Hun nevner ikke om misjon, ikke om evangelisering. Og hun nevner ikke om alle akkurat personlige tørver. Og vet du, alt som halvtida, gittia, hvis det er det som er, vi er som vulkaner av tørven. Vi har sånne tørver og innskyld og krøv. Vi mangler sånne. Vi er om å breste. Det er som en vulkan som er om å breste. En og gjenge rundt sånn. Det er som... Det nevner ikke ordentlig. Det nevner bare brei. Brei. Jeg vet ikke om du lagt mest til at fyrre helten av bønene, altså helten, altså det er alt 20%. Han snur seg om god, altså snur seg om fægeren, snur seg om himlene til flere, snur seg om heilanleika, og han sier rydtje, og han sier vilja. Altså, come on, her kommer det til munn. Det kommer du sett noe helt. God, han møter dere av tørvån. Han møter dere av tørvån. Men det er ikke fokus i disse bønene. Denne bønene som aldri skal lære dere, minnet er, og mer han tar vi bia. Så i alle første halvene handler bare om god, hvordan han er, hver han er, hva han gjør, og hvordan han er heilover og så fremvis. Helten. Og til jeg bia, og til jeg bønemøte, så handler det om tørver som vi har. Vi tar millioner av tørven. Ja, vi tar millioner. Det passer. Det er så. Kanskje skulle vi lære en veldig trobla leksjø her på en. En veldig trobult prinsipp. Jeg har alltid, jeg tror ikke å si at vi må måne i det i stand til arbeid. Det er trobult, som jeg er gjød for. Hette, at vi skulle huske noe nekk mer om god og hvor han er, tar vi bia. Og så i trygg om at han kjenner alle akkurat tørver, og han får teka seg en av dem om vi bia eller ei. Vi tror også som og jeg må bia kvinta for min økonomi til å sende sødla til. Til kan jeg skulle ikke veit out eller sånn skjøyredals for meg. Men tid. Matteus 6,8. Til feir tikkara veit. Dette sier Jesus som intro til feir var. Feir tikkara veit hva tikkun tørvar. Aren til bia han. Han veit det godt. Han veit det godt. Nå, ta Jesus tørvar jeg bia. Alla tøyina. Så tørver okkur til eisne, sjåant. Mild sagt. Men bøn måtte finst tempo sjur til som vi sier det. Bøn snur seg ikke om å brøyta Guds vilja. Det snur seg om å brøyta mot hjert. Så er det vi for at innskja og troa det samme som god innskjer og troar etter. Bøn snur seg eisne om troane, ja. Men ikke primært, ikke først og fremst, så kommer du i ære rett. Til at ære god, den fyrre helten av bønnen, folks. Og alt annet lykke, vil det gjøre noe mer lykke. Kristus. Amen. Nå er det to som feg var. Og hun ble byen hørst da, kollektivt. Og til vi gjør det opptrykken alle, som vi kaller kyrkjø, som vi kaller samkomstøver. Og i fleste, ikke alle, og i fleste kyrkjøene og samkomstøver.
Det kan bli en hørst, ser man til som har ho. Fær var, til som erst i himmelen, heilat ver navn tøyt, kom i rydje tøyt, ver vilje tøyn, som i himmelen, så a gjør. Gjev okkur nøy det, okkur er daglig av brei, fyrtje okkur synder okkur, så som vid eisne fyrtje av taimon, og møtje okkur synda. Leia okkur nøy frestingar, men frest okkur fra til hitla. Du er tøyte rydje, valde og heiren, og matlar hever. Amen. Og amen, det er mye, så være. Så være.

0: Nu läser Sunniva Kalsberg ur Filipperbrevet.
1: Första kapitel. Paulus och Timoteus, tjänare Krist Jesu, hälsar öllon hinon heilavo i Kristi Jesus som är i Filippe, samma vid tillkönarmonon och tjänaren i kyrkjelinon. Nåje ver vittikon och frigör från gode färgvaron och herranon Jesus Kristi. Jeg tætje god om munnen hverja fyrir hugsa omtikkun. Vi tæ at det er alltid og hverja bøn munne vi glede gjere bøn fyrir tikkun öllun, fyrir samfella tikkara om glede bådskapen fra fyrsta degi og lykka til nu. Full viser som jeg utøy at han som byrja ut tikkun gåan gjerning vil fullføra han alt til Jesu Kristi. Så lær som det jo bænt av mer at heva hesa hoksan om tikkun atlar, av tog at i heva tikkun og hjertamunnen, bæg i lantjumunnen, og ta i verju og stafeste glede i bådskapen, vid det at ditt atler samfella var vi mer om nøyina. Du er god vittne mot, hvordan man landjist etter tikkun ötlun vid Krists Jesu innerliga hjertaläge. Og hetta byggje er om, at kærleikje tykkara enn må teka til alt meir og meir ur kunnskapet og öllun kynseme, så at hit mea kunna meta om hinar imis og lutunar fyrir at hit mea vera reiner og meina leser til Krists steg, fyllti vi rattfæra frukt som fast vi Jesus Kristi, gode til durdar og lovs. Men jeg vil prøver at de skulle vita at vi i skiftet mine helter hava vært til fremme for glede i bådskapen, så at det våre kunnet for øtlån løyvaktar lignon og for øtlån øron at det i lantjon for Krists skuld. Og de fleste av brørene finner i treste til herrens av lantjon mynon en større dirve til å tale Guds år utan øtta. Sommer prætika sjølvande Krist av øvund og klanderskjeme, men sommer eisne av gåvun hoa. Hese gjerra til av kærleika, tog jeg tar vita at det sett til å verja glede i bådskapen. Men hine gjerra til av mindfusne, ikkje av reinun hoa, men vi tar i huksan at letja trångt om anna lantjumunar. Hva er det om det? Og hvordan Veru i Kristus boa vore atlan hot, anna kvørst han nu era kvamshus etla og sannleika. Og hetta jeg glæver om. Ja, jeg skal eisne framvegis vera glæver, tog at jeg veit at hetta skal vera mer til frelse fyrir bøntikkara og hjelp av anda Jesu Krists. Og ta hin innelige troan mun og vogn, at jeg i ongon lute ma vera til skammar, men at Kristus som alltid, så leis eisne nu, og i öllum frumåve, ma vera durmetru i lika med munnen, annakvært vi løyve etla vi deia. Tui at løyve med Kristus, og deien en vinningur. Men om så at te at liva i holdenon, veit mer avvøkstur av arbeid munnen, ta veit ikkje hva det skal velja. Tog at jeg i og i Iva middelen teipæge. Vi tar at jeg har ho affære hianne og vera tja Kriste, tog at jeg har vært olika nek betre. Men at vera verande i holdenom neisinnligare fyrtikkara skuld. Og i hesson treste veite at jeg skal vera aluive og vera verande tja tikkun öllun til frema tja tikkun og glede og utrunne. För att råstickare kan vara till större i Kristi Jesus för mina skuld, vet jag att jag kommer att tilltickare. Men hur så skulle liva lovtickare som tar sömer glädje i bådskapen om Krist? För att jag annars först kommer och sådär tickon, eller er frastater, kan få att höra om tickon att de stanna faster och i einon anta och vid ene sal ströja samman fyrir trunni og glei bóskapin. Og ikkje nøkron lúti lata tikkun rea av mótstöfu mannunum. Tu at hetta fyrir tær eit mestju undugeng, men fyrir tikkun frelso og tær fra gode. Tu at han nøye etikken givin fyrir Krists skuld. Ikke best at trikva han, men eisne at loja fyrir hans er skuld. Vi te at hit heva sama strui som de så ut av mer, og nu høyra om me. Annar kapittel. Om te at ta nøkker avminning i Kristi, om te nøkker kærleiksuggan, om te nøkker samfella andans, om te nøkker samtkjensla og miskunn, ta gjerri gleði mína fullkomna við te at hit hefa sama hú, hefa sama kærleika og samlindir hefa eitt og húa. Ontsi að gjerra af eingjönd, ontsi af list, etter fáfangtar í æru, men heldur og lúttilegti meta hver annan meira enn sig sjálfan. Og ein og hver hyggur ikkje best om te som hansar men ein og hver eisne om te som ærer heva. Sama sinna lei veri i tikkun som eisne veri Kristi Jesuse. Han, som tøy han veri Guds mynd, ikkje helt a vera rån, a vera gode lukur. Men eg klade seg hana, ui tøy at han tok å se tænara mynd og gjørdes månen lukur. Og tøy han i framkomu ver som mevor, sette han seg sjolvan lagt og var lugin til deia. Ja, til deia og krossu. Fyrir te hefur eisne gud, hot upphefja han, og givi honum navne, som yfir hverjun einu navne. Fyrir at og Jesu navne skal hvert knæ bodja seg, tarra som av himne, og tarra som av jør, og tarra som under jørne. Og hvert tunga skal asanna at Jesus Kristus Herre, til durdar Guds fægir. Tess vegna elska og munir, lukka som tid allti hafa veri lutnir, så arbeie. Ikki best som ta i tjastator, men nu nek meira ta i frastator og patikare ekn og frelso vi ötta og bivan. Toi at det god som virkar utikum bægi at vilja og at virka etter sunnum tokka. Geri allt utan mennskan og iving, fyrir að tíð með að vera luta leysir og reynir, ólastandi bönn Guds, mitt og í einu spiltari og rengari att, her som tíð suna tíkun, eins og himna ljós og í heimnum. Við teg að tíð halda lúsins óri fram, mer til rós að degi Krist, að ég ekki hafi runni til ondjus og ekki heldur arbeid til ondjus. Ja, om jeg selv vil være offraver, men jeg gjør alt her tjenest og fyrer trygg tikkere og ber henne fram som offer, så gledes jeg og samgledes vi tikkun ødlom. Og samme hatt skulle jeg sin tid gledes og samgledes vi mer. Men jeg har til vågen i Herren og Jesus at jeg brått kan sende Timotheus til tikkere, så at jeg sin jeg kan være glæver i hova, da jeg feier vite hvordan jeg vet vi ikke tikkun. Tu at ongan hefi hans er að lúka í lindi som svo trúlega vil hefa umsorgan fyrir hvursu tíkum vært við. Tu at allir sögja þær sitt egna, men ikkje þær som høyri Kristus Jesus í til. Men hans er að rönda trúskap vita tíð og hann hefur tæna fyrir gleði bóskap nú sama við mer, eins og badn tænar fægir sjónum. Hann vóni ég tó að fóa sent lukka så kjøtt som jeg suttje hva de utslutte veri tja mer. Men jeg hevet å alita herran hon at jeg eisne sjolvor skal koma kjøtt. Men jeg helt av vera neiot a senda tiltikkara Epafroditus, brormun og starfsfellaja og strusfellava, men sendi man tikkara og ørendreka til a veita mer hjelp i trångmune. Jeg tog at honom langtist etter tikkun ötlun, og han er nekva óreg og asær, tí að tíð hættu hórst at han hefur sjúkur. Tí að han var rælega sjúkur, komin til deyja. Men Gud miskunna í honum, og ikkje bært honum, men næsni mer, fyrir að ég ikkje skuldi hafa sorg og manna sorg. Tú sendi hann svo mikki sjótari, fyrir að tíð kunna vera glægir aftur tætti fó að sutja hann, og ég kan vera meira ekka leysur. Tætti ta móti honum í herranum við allari gleði og hefur sluga menn og æru. Tu ja fyrir Krist gjerning skuld ver han kom til deia vid te at han setter løvsut i våa for jeg bøte om saknen av tikkun og tænastene mot mer. 3. Kapittel. Annars, brøvermoiner, glede tikkun i herranum. Jeg skriver at jeg ser med tikkar ikke strøyta mer, men tikkun det til styrkingar. Gjeve gætur etter hundunum, gjeve gætur etter hinnun ring og arbeidsmannunum, gjeve gætur etter sundeskjeringene. Til at vit eru hinir omskårene, vit som tæna gode i anda hansara og rosa okkun av Kristi Jesus og ikkje trøsta og holde. Tå at jeg hev tæ som jeg kunde trøsta og eisne i holde noen. Om enkvar annar tista kunne trøsta og holde, ta kan jeg tæ meira. Jeg omskåren 8. Dagen av Israels fölkje Benjamins app Hebreare av Hebrearon, vi vujkjante lov ein fariseare. Vi vujkjante vannlete ein som gjør det etsokt av kyrkjelige. Vi vujkjante rattførende samsværende loven i ålastande. Men det som var mer enn vinninger, det har vi i fyrir Krist sætjer hilde vera tæp. Ja, og sånn halde jeg eisne alt vera tæp mot det tøy som så negg mætare. Kun leikin Krist Jesus, herra mun, fyrir hans herra skuld hef ég mist til allt semalt og meti til jant við skatten fyrir at ég ma vinna Krist. Og vera funnin ui honum, så at ég ikkje hef rættvísi muna, hana som fast er lov, men hana som fast við trygg av Krist, rættvísina fra gode truar vegna. Til tess at ég ma kjenna hann og kraftina av uppreisn hans herra og samfellegi og i løyingun hansara. Vi te at jeg veri sammyndavur vi han og deia hansara. Og mer ta måtti etnast at noa til oppreisnar fra deion. Te ikkje så at jeg langke hever noa tøy eller langke fullkommen, men jeg strempi etter tøy om jeg skulle kunna gripe det vi te at jeg eisne gripen av Kristi Jesus. Brøvor, jeg halde ikkje meg sjolvan enn heva gripet det. Men eit gjer jeg. Jeg gløymer det som rattan fyrir bæk, og jeg ratt meg fram etter tøy som fyrir framman. Og skundet såleis et malnum til den sigers grip som god hever kalla okkon til ur erva og i Kristi Jesuset. Læt om okkon tøy som mennesker som fullkomler ero heva hetta hulinde. Og om tid og i einum kvøren hugsa ørvuse, ta skal god eisne åpenbæra tekken etta. Best at vit, så lengt vid komner, halda som og lei. Vere brøvor samlujer mer, og djeve tekken fær om teir og livet etter tøy fyre døme som tid heva ui okkom. Du at menneske liva, jeg har ofta sagt tekken det, og nu sier det eisne gratande, som futtjendare av krosse Krists. Ente tarra glætan, gudur tarra bukurinn, og erosuina seta tarra kjemtsuina, tær som troa etter lotunum av jørne. Du at borgara skaper okkara era himnun, hean som vit eisne vanta som frelsara herran Jesus Krist. Han som skal omskapa neyar likam okkara og som og mynd, som durda likam hansara, etter tarre kraft som han mentor, eisne at leggja alt under seg vi. 4. Kapittel. Tess vegna brøvermoiner, som jeg elskje og som landjest etter, gleje moin og kranser moin stande såleis faster og i herranon elska og tid. Jeg våte jo, amen i jeg, og syn tyke, amen i jeg, at jeg skulle være samlintar og i herranon. Ja, jeg blir eisne til min trygg av starfellaja om å være teimund til hjelper til at jeg strutte og se meg vi mer og glede i bådskapen og i fellaja vi Klemens og øren starfella og munnen nøvn tar av standa og løfsens bok. Glede i tikkun i herran og alt tog. Jeg sier oppe at det glede i tikkun. Spaklende tikkara veri öllun menneskjum kunnit. Herren unond. Veri ikkje styrni fyrir nøkron, men leti öllun lutun troan tikkara koma fram fyrir gud og akallan og bøn vi tøkk. Og Guds frigjur som ber av öllun vite skal varvaita gjørstu tikkara og hugsanir tikkara ui Kristi Jesusi. Annars brøvur, allt det som satt, allt som samlet, allt som rett, allt som rent, allt som elskeligt, allt som hefur gott og agite, eina og hverja dykt og eina og hvern soma hefur det og hua. Det som de bæði hafa lært og tykir vi og hørst og sér til múin, gerir det og gud friarins skal vera vittikum. Men jeg var ekvillig glæver i herran om det at hit nu til endans og kommer atrit fyrtikon, så at hit hava kunna huksa om mot gagn, som hit eisne fyr huksa om, men hit høyde ta anki føre. Hetta sier ikkje at herre grund mer hever tråte, til at jeg vil last av vera nøgte vid det som jeg hev. Jeg du jeg veru smavun korun, og jeg du jeg eisne at hava almitje. Og i öllum viðurskiftun og i öllum lútun hef ég lært það löndarmál bæði að vera mettur og að vera svengur, bæði að hefa almíki og að hefa trót. Ég orsti allt í honum sem gerir mig sterkan. Kostinni gjörðu þitt vel úi að taka lút við mér í trångt múinu. Men þitt víta eisne sjálfur, Filippi menn, að þú fyrstinni Það gleði bóðskapin var tíkin upp. Þegar ferina fór bústur Makedóníu, það var ekki kyrkjali sem hefði viðskipti við mig leti og fyndi utan tíð einir. Þegar eisni í Thessaloniku sendi tíð mér bæði eina fyrir og tver fyrir það sem mér var törfur á. Ikki fyrir það að ég træði eftir gafinu, men ég træði eftir ávöxtunum som rúkilega kemur tíkun til góa. Men nú hef ég allt og hef ég almýt. Ég hef ég yfirfló sjöan yfir Epafrodítusi fekk sendingina frá tíkun. Ein endislían enga að fagna var offur, gúti vel tókna. Men gút mún skal eftir rúkidömi svinnum til fullnar bötum alla neysin tíkara og dúrt í Kristi Jésusi. Men gúti og fægir varum veri æran alder og allar efir. Amen. Hælsi einun og hverjun hælavun í Kristi Jésusi. Brøvunir sem tjámar, leta hælsa tíkun. Öll hini hælavun leta hælsa tíkun, men mest þeir sem høyra til hús kæsarans. Nái herrans Jésu Krists veri vi anda tíkara.
0: Vi tar til Sunnova Kalsberg, leser ur Filippebrevnen.

0: Baba, go og skrua her herfra. Jeg vil høyra seg.
1: Sjálv vant eg kvar við her herfra.
2: Tjú lustar etter Shea.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Sunniva Kalsberg ur Filipperbrevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus og Timotheus, tænare Krist Jesu, halsa öllun hinun heilavu i Kristi Jesuse, som eru i Filippe, sama vi tilsjånarmonon og tænaron i kyrkjelinon. Nøye veri vittikon og frigjur fra gode feirvaron og herranon Jesuse Kristi. Jeg takkje god og munnen hverja feri hukse omtikken. Vi ta at det alltid, og hverje bøn munnen vi glede, gjør bøn for tikken ødlån, for samfellet tikkere om glede båtskapen fra første dag og lykke til nå. Full viser som jeg er uttøy, at han som begynner ut tikken gåangjering, vil fullføre han alt til Jesu Kristi. Så lær som det jo beint av mer at heva hesa hoksan om tikkun atlar, av tog at i heva tikkun og hjertamunnen, bæg i lantjumunnen, og ta i verju og stafeste glede i bådskapen, vi ta at hit atler er samfella var vi mer om nøyina. Du er god er vittne mot, hvordan er lantjist etter tikkun ødlun vi Krists Jesu innelige hjertalæge. Og hetta bygje er om, at kærleiki tykkara enn ma teka til alt meir og meir i kunnskapet og öllun kynseme, så at hit mea kunna meta om hinar ímis og lutunar fyrir at hit mea vera reiner og meina leser til Krists dag, fylti vi rattfæra frukt som fast vi Jesus Kristi, gode til durdar og lovs. Men jeg vil prøver at jeg skulle vita at vi i skiftet munne helder hava vært til fremme for glede i bådskapen, så at det er vært kunnet for i øtlån løyvaktar lignon og for i øtlån øron, at det er i lantjon for i Krists skuld. Og de fleste av brørene finner i treste til herrens av lantjon munnen en større dirve til å tale Guds år utan øtta. Sommer prætikar sjåvande Krist av øvund og klanderskjeme, men sommer eisne av gåvun hoa. Hese gjerra til av kærleika, tog jeg tar vita at det er sett til å verja glede i bådskapen. Men hine gjerra til av mindfusne, ikkje av reinun hoa, men vi tar i hoksan at leggja trångt om anna lantjumunar. Hva er det om det? Og hvordan er ver i Kristus bo av våra atlan hot, anna kvørsta nu era kvamsvus etla og sannleika. Og hetta er jeg glæver om. Ja, jeg skal leisne framvegis vera glæver, tui at jeg veit at hetta skal vera mer til frelse fyrir bøntikkara og hjelp av anda Jesu Krists. Og det er hin innelige troan mun og vogn, at jeg ui ongon lute ma vera til skammar, men at Kristus, som alltid, så leis eisne nu, og i öllum frumåe, ma vera durmetter og lika med munnen, annakvært vi løyve etla vi deia. Tui at løyve er med Kristus, og deien ein vinningur. Men om så er at te at liva i holdenon, veit det mer avvøkstur av arbeid munnen, ta veit det ikkje hva det skal velja. Tui at jeg eri og i iva middelen teipeie, vi te at jeg hevi ho a færa hiane og vera tja Kristi, tui at te hei veri olika neg betre. Men at vera verandi i holdenon er neisinnligare fyrir tikkara skuld. Og i hesun treste veite at jeg skal vera a luive og vera verandi tja tikkun öllun til frema tja tikkun og gleju i trunne. Fyrir at råstikkara kan vera te større i Kristi Jesuse fyrir munna skuld, vi te at jeg kom i atter til tikkara. Men hvordan er skulle de liva løyvtikkara som tar søme glede i bådskapen om Krist? Fyrir at jeg, anna kvørst er komi og suttje tikkun, etla jeg er frastater, kan få at høyra om tikkun at de standa faster og i einon anda og vi eine sal struja saman fyrir trunni og glede i bådskapen. Og ikkje nøkron lute leta tikkun rea av motstøvumannunum. Til at hetta er fyrir tær et mestje om undergeng, men fyrir tikkun om frelse og tær fra gode. Tí að hann nái ég tíkun gífin fyrir Krists skuld. Ikki best að tryggva hann, men æsne að loja fyrir hansara skuld. Vi tæ að tíð hefa sama strúi sum tí sóu tja mér og nú høyra mér. Annar kapítul. Tað tá nøkur áminning í Kristi, tað nøkur kærleiksuggan, tað nøkur samfella andans, tað nøkur samkjensla og miskunn, tá gerir gleði mína fullkomna við tað at tíð hefa sama hú, hefa sama kærleika og samlindi hefa ætt og húa. Ontsi að gera af eingjönd, ontsi af list, eftir fáfangdari eru, men heldur og lúttlæti með að hver annan meira enn sig sjálfan. Og ein og hver hýkur ekki best það sem hansari men ein og hver æsni það sem erir hefa. Sama sinna leið veru í tykkun sem æsni veru Kristi Jésúsi. Hann, som tói hann veru Guds mynd, ikkje helt að vera rán að vera góði lúkur. Men ég klæði sig hana og tói að hann tók á sig tænara mynd og gjördist monnum lúkur. Og tói hann í framkomu ver som mefur, setti hann sig sjálfan lokt og var lúgin til deyja, ja, til deyja á krossu. Fyrir það hefur æsni gút hótt upphefja hann og gífi honum náni som yfir hverjum einu náni. Fyrir að og Jésu náni skal hvert knæ bodja sig. Tarra som eru á himni og tarra som eru á jör og tarra som eru undir jörni. Og hver tunga skal ásanna að Jésus Kristus Herre til durdar Guds fægir. Þess vegna elska og múinir, lukka som tíð alltið hafa verið lutnir, svo arbeiði. Ikki best som tæ ég tjastatur, men nú nekk meira tæ ég frastatur og patikara ekn og frelsu við ötta og bývan. Tói að þið gút som virkar út ykkum bægi að vilja og að virka eftir sunnum tokka. Geri allt utan mennskan og íving. Fyrir að tíð með að vera lúta leysir og rænir, ólastandi börn Guds, mitt og í einu spiltari og rengari att, her som tíð sunatikun, eins og himnaljós og í heimnum. Við teg að tíð halda lúsins óri fram, mer til rós að degi Krist, að þið ekki hafi runni til ontsis og ekki heldur arbeid til ontsis. Ja, og mig sjálfur veri offraver meðan ég geri alltar tænast og fyrir trygg tykkara og beri hana fram som offer, så gleist ég og samgleist við tykkun öllum. Og að sama hótt skulle æsni tíð gleist og samgleist við mér. Men, ég hef til að vona í herran og Jésúsi að ég brott kan senda Timóteus til tykkara så að æsni ég kan vera glæfur í húa þá ég fæ að vita hvist ég veit vitja tykkun. Tui at ongan hefi hansara luika í lindi som svo trúlega vil hefa umsorgan fyrir hvursu tíkum veit vi. Tui at allir sögja þar sitt egna, men ikkje þeir som høyri Kristus Jésúsi til. Men hansara rönda trúskap vita tíð og hann hefur tæna fyrir gleði bóskap nú sama við mér, eins og badn tænar fægir sjónum. Hann vóni ta að få sent lukka så kjøtt som er suttje hver de uslutte verre tja mer. Men i hevde å lite av herren noen, at de eisne sjølver skal komme kjøtt. Men i helt av herren nøyot er senda tiltikkere Epafroditus, brormun og starfsfellere og strusfellere, men sendte man tikkere og ørendreka til å veite med hjelp i trångmunnet. Jeg tror at hun langtest etter tikkun øtlund, og hann hei nekva óreg og asær, tí að tíð hættu hórst að hann hei verið sjúkur. Tí að hann verið rælega sjúkur komið til deyja. Men gút miskunna í honum og ekki bært honum, men næstni mér fyrir að ég ekki skuldi hafa sorg og manna sorg. Tí sendi hann svo mikki sjótari fyrir að tíð kunna vera glægir aftur tætti fóa sútja hann og ég kan vera mæra ekka leysur. Tætti ta móti honum í herranum við allari gleði og hefði sluga menn og eru. Tu jeg fyrir Krist gjerningsskuld ver han kom til deia vid det at han setter løvsut i våa for jeg bøte om saknen av tikkun og tænastene mot mer. 3. Kapitel. Annars, brøver møyner, glede tikkun i herranum. Jeg skriver at jeg ser med tikkar ikke strøyta mer, men tikkun det til styrkingar. Gjeve gætur etter hundunum, gjeve gætur etter hinnun ring og arbeidsmannunum, gjeve gætur etter sundurskjeringene. Til at vit eru hinnur omskårnu, vit som tæna god i anda hansara og rosa okkurna Kristi Jesusu og ikkje trøsta og holde. Tå at jeg hef tæ som jeg kunde trøsta og eisnu i holdenum. Om einhver annar tista kunna trøsta og holde, ta kan jeg til meira. Jeg omskåren 8. Dagen av Israels fölkje Benjamins att hebreari av hebrearon vi vujkjande lov ein fariseare. Vi vujkjande vannlete ein som gjør det etsak av kyrkjelige. Vi vujkjande rattførende samsværende loven i ålastande. Men det som var mer enn vinningur, det har vi i fyrir Krist sætjer hilde vera tæp. Ja, og sånn halde jeg eisne alt vera tæp måte tøy som så nek mætare, kun leitjen om Krist Jesus, herra møyn, fyrir hans herra skuld hef jeg mist til alt samalt, og meti til jant vid skatten fyrir at jeg må vinna Krist. Og vera funnen ui honom, så at jeg ikkje hef rattvise møyna, hana som fast lov, men hana som fast vid trygg av Krist, rattvusena fra gode troar vegna. Til tess at jeg må kjenne han, og kraftena av oppreisen hans herra, og samfellige og i løyengon hans herra, vid det at jeg veri sammynd av vår, vi han og deia hans herra. Og mer ta måtte etnast at noa til oppreisner fra deio. Det ikkje så at jeg langke heve noa tøy, eller langke fullkommen, men jeg strempe etter tøy, om jeg skulle kunne gripe det, vid det at jeg eisne gripen av Kristi Jesus. Brøvor, jeg halde ikkje meg sjolvan enn heva gripe det. Men eit gjer jeg. Jeg gløyme det som atan fyr bæk, og jeg rett meg fram etter tøy som fyr framman. Og skunde såleis et malnon til den sigersgrip som god heve kalla okkon til ur erva og i Kristi Jesuse. Læt om okkon tøy som mennesker som fullkomler heva hetta hulinde. Og om tid og i einom kvøren hoksa ørvose, ta skal god eisne åpenbæra tikkun etta. Best at vit, så lengt vid komner, halda som og lei. Vere brøvor samlujtjer mer, og djevi tikkun fær om tær og livet etter tøy fyrirdøme som tid det hava ui okkun. Du at menje liva, jeg har ofta sagt tikkun det, og nu sier det eisne gratande, som futtjendare av krosse Krists. Ente tarra glætan, gudur tarra bukurinn, og erosuina seta tarra kjemtsuina, tær som troa etter lotunum av hjørne. Du borgara skaper okkara av himnun, hean som vit eisne vanta som frelsara herran Jesus Krist. Han som skal omskapa neyar likam okkara og som og mynd, som durda likam hansara, etter tarre kraft som han mentor, eisne at leggja alt under seg vi. 4. Kapitel. Tess vegna brøver møyner, som jeg elskje og som landjest etter, gleje møyn og kranser møyn stande såleis faster og i herranon elska og tid. Jeg våte jo amenni jeg, og syn tyke amenni jeg at jeg skulle være samlintar i herranon. Ja, jeg blir eisne til min trygg og starfelaja om å være teimon til hjelper til at jeg strutte og se meg vi mer og glede i bådskapen og i felaje vi Klemens og øren starfele og munnen nøvn tar jeg standa og løsens bok. Glede i tikkun i herren og alt tog. Jeg sier opp at det glede i tikkun. Spaklende tikkara veri öllun menneskun kunnit. Herren unond. Veri ikkje styrnir fyrir nøkron, men leti öllun lutun troan tikkara koma fram fyrir gud og akallan og bøn vi tøkk. Og Guds frigjur som ber av öllun vite skal varvaita hjørstu tikkara og hugsanir tikkara og Kristi Jesusi. Annars brøvur, allt det som satt, allt som samligt, allt som rætt, allt som rænt, allt som elskeligt, allt som hefur gott og agite, eina og hverja dykt og eina og hvern sóma hefur det og hua. Det som de bæði hafa lært og tíkir vi og hørst og sætl múin, gjeri det og gud friarins skal vera vitikum. Men jeg var ekvillig glæver i herran om det at hit nu til endans og kommer atter fyrir dikken, så at hit hava kunna hugsa om mitt gagn, som hit eisne fyr hugsa om, men hit høyde ta anki føre. Hetta sier ikkje at herre grunn er mer hever tråte, til at jeg vil last av vera nøgte vid det som jeg hev. Jeg du er veru smavun korun, og jeg du er eisne at hava almitje. Og i öllum viðurskiftun og i öllum lútun hef ég lært það löndarmál, bæði að vera mettur og að vera svengur, bæði að hefa almíki og að hefa trót. Ég orsti allt í honum som gerir mig sterkan. Kostinni gjörðu þitt vel í að taka lút við mér í trångmúinu. Men þitt víta eisne sjálfur, Filippi menn, að þú fyrstinni Það gleði bóðskapin var tíkin upp. Þegar ferina fór bústur Makedóníu, það var ekki kyrkjali som hefði viðskipti við mig leti og fyndi utan tíð einir. Þegar eisni í Thessaloniku sendi tíð mér bæði eina fyrir og tver fyrir það som mér var törfur á. Ikki fyrir það að ég træði eftir gafinu, men ég træði eftir ávöxtunum som rúkilega kem dikkun til góa. Men nu hef ég allt og hef ég almýt. Ég hef ég yfir fló sjöan ef ég epa frú dittúsi fekk sendinjina frá dikkun. Ein endislían enga að fagna var offur, gúti vel tókna. Men gút mún skal eftir rúkidömi svinnum til fullnar bötum alla neysin tikkara og dúrt í Kristi Jésusi. Men gúti og fæði varun veri æran alder og allar efur. Amen. Hælsi einun og hverjun hælavun í Kristi Jésusi. Brøvurnir som tjámar, leta hælsa tíkun. Öll hini hælavun leta hælsa tíkun, men mest þeir som høyra til hús kæsarans. Nái herrans Jésu Krist veri vi anda tíkara.
0: Vi tar til Sunnova Kalsberg, leser ur Filippe Braunen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Brøtt løfskaus. Tøy ein er Kristus er en nødje skapningur, Anna Korinbra 5:16. Og et året hei jeg var i Kjeppmannahavn, før jeg som som engan inn i en bøkehandel og sele bruktar bøker. Her kom jeg fram av bøkerne til kjenta uslenska godsmannen Frøyrikje Frøyriksine, Min livs saga. Og i hese bøk grøyer han fra, hvordan han som 20 år gammel dronker var kommet til den nyeste og gjør enda av sin egna løyve. Tog i fyrir honum tøktist alt så vönlest og høpeslest. Hetta vær 1892. Vi tog i eina endamal i hua, er bæna fyrir seg sjálfun, fyrir han ein degin ombord af feramannes skipi Laura, som middel annars sildi til Føroya og Danmarkar. Atlan hansara vær at leipa fyrir bord middel Vestmann og Ødjanar og Føroyar. Vi en vin som spurte hver han fyrir, Sværa han. Jeg atle meg langur enn til Vestmann Øjjanar, men stittri enn til Føroya. Men Frøyrik Frøyriksson vær av ein god løytan hot foraver ui a fremja Atlansøyna, og han kom til Havnar og fyrir land og fekk sær innivist her. Han kom til a hugsa at han kjendi eitt menneske ui hesum bui. Og til a vær skoska trúboran, William Gibson Sloan. Som han hei rönt að læra Úslengst, eina fyrir William Sloan hei veri af Vítjan í Úsland. Han held að han skulle færa Vítjan. Tar hittust að trappinu tja William Sloan, som var að við að möt. William bjóar Frøyriki að koma vissar. Tar færa svo að möti úr sælunum som var kallar fyrir Slånsælur og som var við Tingusvegin her som Havnar klubbi nú. Frøyrik Frøyriksson grøyir sólais frá. Eg kom inn og ein lutlan húnalian møti sæl og her var vel af fólki samankomi. Fyrst var hesin sangurin sungin som ta var mer aukjentur. Og hver vinur og Jesus Han som sorger varar bær, større forrattur a bæra allt til gud og kvila her. Brodlega, sier Frøyrik Frøyriksson, fekk ég enn måttmikla kjenslu av að hesin vinerinn som við sungu stó tatt undir líginni á mér og ui einun egna bragdi veri sannførdur at han ver vinur mun, sterkur til að hjálpa, sterkur til að frelsa. Han, hesin vinurinn, gjörði svo sara lífandi, svo persónlegir fyrir mér að sangrin og verilaugandi gjörðst en samtala við hann, við Jesus. Ég gaf mig yfir í hansara varvöslum, og eri vissur ui að bön mun ver hold. Ég tók til aðkjör og hjarta munum, að ég skuldi høyra harranum til,

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesa Sunnova Kalsberg og Filippi Vránu.
3: Fyrsti kapítul. Paulus og Timotheus, tænara Krists Jesu, hælsa öllun hinun heilavu i Kristi Jesuse, som eru i Filippi, sama vi tilsjónarmonnun og tænaron i kyrkjelinun. Nægi veri vittikun og frigur fra gode fægirvarun og herranun Jesuse Kristi. Jeg takkje god og munnen hverja feri hukse omtikken. Vi ta at det alltid, og hverje bøn munnen vi glede, gjere bøn fyrir tikkun ødlun, fyrir samfella tikkara om glede bådskapen fra fyrsta dege og lykka til nu. Full viser som jeg utøy, at han som byrja ut tikkun gåan gjerning, vil fullføra han alt til Jesu Kristi. Så lær som det jo beint av mer at heva hesa hoksan om tikkun atlar, av tui at jeg heva tikkun og hjertamunun, bægi ui lantjumunun, og ta i verju og stafeste glei bådskapin, vi ta at dit atler samfella var vi mer om nøyina. Du er god vittne mot, hvordan man landist etter tikkun ødlun vi Krists Jesu innelige hjertalegi. Og hetta byggje om, at kærleiki tikkara enn ma teka til alt meir og meir ur kunnskapet og öllun kynseme, så at hit mea kunna meta hinar ímis og lútunar fyrir at hit mea vera reinir og meina leser til Krists dea. Fylti vi rattfyrra frukt, som fast vi Jesus i Kristi, gode til durdar og lovs. Men i vil brøvor at de skulle vita, at vi i skiftet møyne helder hava vært til fremme for glede i bådskapen, så at det våre kunnet for øtlån løyvaktar lignon og for øtlån øron, at det i lantjon for Krists skuld. Og de fleste av brørene finner i treste til herrens av lantjon møynon en større dirve til å tale Guds år utan øtta. Sommer prætikar sjåvande Krist av øvund og klanderskjeme, men som eisne av gåvun hua. Hese gjerra til av kærleika, tog jeg tar vita at det settet til å verja glede i bådskapen. Men hine gjerra til av mindfusne, ikkje av reinun hua, men vi tar i huksan at letja trångt om man har lantje møynar. Hva er det om det? Og hvordan vil Kristus bo av våre atlan hot, anna kvørsta nu av kvamshus etla og sannleika. Og hetta jeg glæver om. Ja, jeg skal eisne framvegis vera glæver, tog at jeg veit at hetta skal vera mer til frelse fyrir bøntikkara og hjelp av anda Jesu Krists. Stor av arbeidmøynun, da veit jeg ikkje hva jeg skal velja. Og affære hiane og vera tja Kristi, tog at det hei veri olika nek betre. Men at vera verandi i holdunum, nei sinnligare fyrir tikkara skuld. Og i hesun treste veite at jeg skal vera a løyve og vera verandi tja tikkun öllun til frema tja tikkun og glei og utrunne. Fyrir at råstikkara kan vera til større i Kristi Jesuse fyrir møyna skuld, vit te at jeg kom i atter til tikkara. Men hvordan skulle liva løyv tikkara som da sømer glei i bådskapen om Krist? Fyrir at anna kvørst komi og suttje tikkun, etla i frastater, kan få at høyra om tikkun at de standa faster og i einon anda og vi eine sal struja saman fyrir trunni og glei bådskapen. Og ikkje nøkron lute lata tikkun rea av motstøve mannunum. Ty at hetta fyrir tær eit mestje om undergeng, men fyrir tikkun om frelso og ta fra gode. Ty at han og jeg er tikkun givin fyrir Krists skuld. Ikkje best at trikva han, men eisne at loja fyrir hans herra skuld. Vi te at hit hefa sama strui som de så ut av mer, og nu høyra om me. Annar kapittel. ta ta nøkker avminning i Kristi, ta nøkker kærleiksokkan, ta nøkker samfelle andans, ta nøkker samtjensla og miskunn, ta gjerri gleði mína fullkomna við ta at hitt hefa sama hú, hefa sama kærleika og samlindir hefa eitt og húa. Ongi að gera af eingjönd, ongi af list, etter fáfangtari eru, men heldur og lúttlæti með að hver annan meira enn sig sjálfan. Og ein og hver hyggur ekki best ta sum hansar men ein og hver eisni ta sum erir hefa. Sama sinna leið veru í tykkun sum eisni veru Kristi Jesusi. Hann, sum tøy, hann veru Guds mynd, ikkje helt að vera rann, að vera gode lukur. Men eg klæði sig hennar, og tøy at hann tók á sig tænara mynd og gjørðist monnun lukur.

Da han i framkom og var som medvor, sette han seg sjølvan lagt og var lojen til deia, ja, til deia og krosse. Fyr te hever eisne god, hot opphevja han, og givi honom navne, som iver hverjon ein og navne. Fyr at og Jesu navne skal kvart knæ bodja seg, tarra som av himne, og tarra som av gjør, og tarra som under hjørne. Og hver tunga skal asana at Jesus Kristus Herre til durdar Guds fægir. Tess vegna elska og møyner, lukka som tid alltid hafa veri lutner, så arbeie. Ikki best som ta i tjastator, men nu nek meira ta i frastator og patikare egn og frelso vi ötta og bivan. Tøy at det god som virkar ut i kom bæge at vilja og at virka etter søgnum tokka. Gjer i alt, utan mennskan og iving, fyrir at tid med å vera luta leser og regner, ólastande bøtt gods, mitt og i eine spiltari og rengari atus. Ja, om jeg sjálfur veri offravur, men jeg gjer i alt her tænast og fyrir trygg tikkara og beri hana fram som offer, så gledist jeg og samgledist vi tikkun öllum. Og samme hot skulle eisne tid gledast og samgledast vi mer. Men jeg har til avån i Herren og Jesus at jeg brått kan senda Timotheus til tikkara, så at eisne jeg kan være glæver i hoa, ta jeg feia vita hos det er veit vitsa tikkun. Toi at ongan har vi hans herra loika i linte, som så troliga vil hava omsorgan fyre hvordan tikkum veit vi. Det at alle søtja tar sitt egna, men ikkje te som høyre Kristus Jesus i til. Men han sa rønta troskap vita tid om, og han er tæna fyrir glede i båskap noen sema vi mer, ens og bad tænar fyrir sjøyno. Han vågne ta å få sent, lukka så kjøtt som er suttje hva de uslutte vi er mer. Men jeg har til å lide herren noen, at jeg eisen sjølver skal komme kjøtt. Men jeg helt har vært nøyot å sende tiltikkere Epafroditus, brormun og starfelaja og strusfelaja, men sendte man tikkere og ørendreka til å veide meg hjelp i trångmunnet. Jeg tror at hun langtest etter tikkun øtlun, og han er nekva åreg og asær, tror jeg tid har du hørst at han hever sjukur. Til at han var reilig av sjukur, kom til deia. Men god miskunna i honom, og ikkje bært honom, men eisne mer, for at jeg ikkje skulle hava sorg om man har sorg. Toi sendi han så mykje sjåtare, for at jeg kunne være glæger atter til at jeg få sutja han, og jeg kan være meira ekka leser. Til at jeg tar mot i honom i herranon vi atler glæge, og heve sluga menn og æro, tog jeg fyrir Krist gjerningsskuld ver han kom til deia vid te at han sette løvsut i våa for jeg bøte om saknen av tikkun og tænastene mot mer. 3. kapittel. Annars, brøver møyner, glede tikkun i herranon. Jeg skriver at jeg ser med tikkar ikke strøyta mer, men tikkun det til styrkingar. Gjevi gætur etter hundunun, gjevi gætur etter hinnun ring og arbeidsmannun, gjevi gætur etter sundurskjeringene. Til at vit eru hinnir omskårnu, vit som tæna gud i anda hansara og rosa okkun av Kristi Jesusu og ikkje trøsta og holde. Tå at jeg hef tæ som jeg kunde trøsta og eisnu i holde nun. Om einhver annar tista kunna trøsta og holde, ta kan jeg til meira. Jeg omskåren 8. dagen av Israels følge Benjamins at hebreare av hebrearon vi vujkjante lov ein fariseare. Vi vujkjante vannlete ein som gjør det etsagt av kyrkjelige. Vi vujkjante rattførende samsværende loven i ålastande. Men det som var mer enn vinningur, det har vi i fyrir Krist sætjer hildi vera tæp. Ja, og sånn haldi jeg eisne alt vera tæp mot det tøy som så nek.

0: mætare, kun lærgen om Krist Jesus, herremun, for i hans her skuld har vi mist til alt samalt, og mætet til jant vid skatten, for at jeg må vinna Krist. Og vi har funnet ui honom, så at jeg ikke har rettvise mine, hana som fast er lov, men hana som fast vid trygg av Krist, rettvisene fra gode troer vegna. Til tess at jeg må kjenne han, og kraftene av oppreisen hans herre, og samfølge og i løyengen hans herre. Vi tar at jeg vil sammynda vår, vi han, og i deg hans herre. Og mer tar mot i etnast at noe til oppreisene fra deg. Det er ikke så at jeg langt har noe tog, eller langt er fullkommen, men jeg strømper etter tog, om jeg skulle kunne gripe det, vi tar at jeg eisne er gripen av Kristi Jesus. Brøvor, jeg halte ikke meg sjølvan enn heva gripe det. Men eit gjør jeg. Jeg glemmer det som 18-4 berg, og jeg rett meg fram etter tog som 4 framman. Og skundte såleis et mål noen til den sier skrip som godt hever kattla okken til ur erva og i Kristi Jesus. Læt om okken tog som mennesker som fullkomler ero, hava hetta hulinde. Og om tid og i einum kvaren hugsa örvuse, ta skal god eisne åpenbæra tekun etta. Best at vit, så lengt vit komner, halda somu lei. Vere brøvor samlujer mer, og djevi tekun fær om tær og liva etter tøy fyre døme som tid hava ui okkun. Du at mennesker liva, jeg har ofta sagt tekun det, og nu sier det eisne gråtande, som fortjentar av krossu Krists. Ente tarra glætan, gudur tarra bukurinn, og erosuina seta tarra kjemtsuina, tær som troa et lutunun av hjørne. Du at borgara skaper okkara av himnun, hean som vit eisne vanta som frelsara herran Jesus Krist. Han som skal omskapa neyar likam okkara og som og mynd som durda likam hansara etter tarre kraft som han mentor eisne at leggja alt under seg vi. Fjore kapittel. Tess vegna brøver moiner, som jeg elsker og som langest etter, gleder moin og kranser moin stande såleis faster og i herranon elska og tid. Jeg våte jo amenni jeg, og syn tyke amenni jeg at jeg skulle være samlintar og i herranon. Ja, jeg blir eisne til min trygge starfelaja om å være teimon til hjelper til at jeg strutt og sammen vi mer og glede i bådskapen og i felaja vi Klemens og øren starfele og munnen nøvn tar jeg standa og løfsens bok. Glede i tikkene i herren og alltid. Jeg sier opp at det glede i tikkene. Spaklende tikkene er vi øtlån mennesken kunnet. Herren og nånt. Vi ikke styrne for nøkron, men let jo øtlån loton troantikere komme fram for god og i akadlan og bøn vi tøkk. Og Guds frigjør som ber av øtlån vite skal varve et av gjørstotikere og hoksane tikkere og i Kristi Jesus. Annars prøver alt det som satt, alt som samlet, alt som rett, alt som rent, alt som elskeligt, alt som hever godt og agite, eina og hverja dykt og eina og hverja soma, hever tea og hua. Tea som de bæg hava last og tige vi og horst og sætl moin, gjere tea og god friarens skal være vittikon. Men jeg var ekvileg lever i herran om tea at hit nu til endans og kommer atrit fyrtikon, så at tid hava kunna huxa om mitt gagn, som tid eisne fyr huxa om, men tid høyde ta anki føre. Hetta sier ikkje at herre grunn er mer hever tråte, tog at jeg har lært av den nøgte vi te som jeg hev. Jeg do jeg veru i smavun koron, og jeg do jeg eisne at jeg var almig. Og i öllum vyrskiftun og i öllum lotun hev jeg lært av løyndarmal, bæg jeg vera mettur, og at vera svenger, bæði at hava almyggi og at hava trót. Ég orsti allt í honum som ger mig sterskan. Kostene gjørte ditt vel ui at tega lut vi mer ui trångt møyne. Men ditt vita eisne sjolver, Filippe menn, at ui fyrstene tar glei båskarpen var tidsin opp. Ta ferina er for borster ui Makedonio, ta var anki kyrkjeli som hei vi skifte vi med om lete og finnje utan tid einer. Til eisne i Thessaloniko sendte tid mer bæg eina fyrir og tver fyrir te som mer var tørver av. Ikki fyrir te at jeg trai etter gavene, men jeg trai etter avvøkstunum som rujkilega kjem dikkun til gåa. Men nu hef jeg alt og hef jeg almyk. Jeg hef jeg iviflå sjøan evi Epafroditusse fekk sendingina fra dikkun, ein endislian enga at fagna var offur, gode vel tokna. Men god mun skal etter rujtjødømme søgnum til fullnar bøt om alla neysin tikkara og dyrt ur Kristi Jesusi. Men god i og fægi varun veri æran om alder og allar æver. Amen. Halsi einun og kvörun heilavun ur Kristi Jesusi. Brøvernir som tjamar, lata halsa tikkun. Öll hini heilavu leta halsa dikun, men mest tei som høyra til hús kaisarans. Nåje herrans Jesu Krist veri vi anda dikara.
1: Vi tar til Sonnevo Kalsberg, leser ur Filippe Braunon. Tullur ser etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Kringvarp.

Tui au nāie er du frelst, vi trygg, og det er ikke tykkun sjolvun a takka til gava Guds. Frelsan er en gava vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt ur Kristi Jesuse til gauversk, som Gud framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva ui tøymun. Tei vidir smui hansara, mersi med lanna, at vidir skapt ur mynd hansara, og at han hefur hana gaua atlan vi okkum. Ta vid lov og honum fram i aftur okkar løyve, koma vid innu til atlan som han løyt er best fyrir okkur. Jo, öll menneskju fjallu av løy, men tui betur er det negg som hefa tidsi møtur hese gavu om frelsu vid trygg. Og kvöndi er rundt allan høymin taka menneskju møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkur vegin. Han sigur, er veverin, sannløyjen og løyve. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer. Trus til Jesus.

Esta es Shay. Beat Hoyast. Nu kommer sendingen vi veien, og til Tanja Adol Jakobsen, som legger tidrettes. Hesvene har av denne endesending, av en eldre sending.

hørte vi Linda Randall, vi sang som Heaven Came Down. Og vi her som så sendingen vi veien, for det kom det at enda. Og vi da har haft denne fantastiske løte her sammen med Jens Peder Pedersen, som har vi ikke følger som en gang, og en affære av vi kjenner her. Hentet her sendingen, hun vil høre atter i kvöld, frutjak kvöld, klokken 9, og atter i morgenen klokken 5. Så etter best og verste, tenker jeg Daniel Adol Jakobsen, jeg sier tusen takk for hesfer, og ha et godt vikskifte, og gode kvitsomme.

Bidder var hørst sendtidsna ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som ligger til rattes. Hesverna var det en eldre sending, av en eldre sending. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nu läser Sunniva Karlsberg ur Filipperbrevet.
3: Fyrste kapitel. Paulus og Timotheus, tænare Krist Jesu, halsa öllun hinun heilavu i Kristi Jesuse, som eru i Filippe, sama vi tilsjånarmonon og tænaron i kyrkjelinon. Nøye veri vittikon og frigjur fra gode feirvaron og herranon Jesuse Kristi. Jeg takkje god og munnen hverja feri hukse omtikken. Vi ta at det alltid, og i hverje bøn munnen vi glede, gjere bøn fyrir tikkun ødlun, fyrir samfella tikkara om glede i bådskapen fra fyrsta dege og lykka til nu. Full viser som jeg uthøy, at han som byrja ut tikkun gåan gjerning, vil fullføra han alt til Jesu Kristi. Så lær som det jo beint av mer at heva hesa hoksan om tikkun atlar, av tog at jeg heva tikkun og hjertamunnen, bæg i lantjumunnen, og ta i verju og stafeste glede i bådskapen, vi ta at hit atler samfella var vi mer om nøyina. Du er god vittne mot, hvordan er langtist etter tikkun ødlun vi Krists Jesu innelige hjertalæge. Og hetta byggje er om, at kærleikje tikkara enn må teka til alt meir og meir i kunnskapi og öllun kynseme, så at hit mea kunna meta om hinar ímis og lutunar fyrir at hit mea vera reinir og meinaleser til Krists deg, fylti vi rattfyrra frukt som fast vi Jesus i Kristi, gode til durdar og lovs. Men jeg vil prøver at de skulle vita at vi i skifte munne helter heva vært til fremme for glede i bådskapen, så at det våre kunnet for ødlån løyvaktar lignon og for ødlån øron at det i lantjon for Krists skuld. Og de fleste av brørene finner i treste til herrens av lantjon munnen en større dirve til å tale Guds år utan øtta. Sommer prætika sjåvande Krist av øvund og klanderskjeme, men sommer eisne av gåvun hoa. Hese gjerra til av kærleika, tog jeg tar vita at det settet til å verja glede i bådskapen. Men hine gjerra til av meinfusne, ikkje av reinun hoa, men vi tar i huksan at leggja trångt om man har lantjemunar. Hva er det om det? Og hva Veru Kristus boa vora atlan hot, anna kvörsta nu era kvamshus etla og sannleika. Og hetta jeg glæver om. Ja, jeg skal leisne framvegis vera glæver, tog at jeg veit at hetta skal vera mer til frelse fyrir bøntikkara og hjelp av anda Jesu Krists. Og ta hin innelige troan mun og vogn, at jeg og i ongon lute ma vera til skammar, men at Kristus som alltid, så leis eisne nu, og i öllum frumåve, ma vera durmetru i lika med munnen, annakvært vi løyve etla vi deia. Tui at løyve med Kristus, og deien ein vinningur. Men om så at te at liva i holdenon, veite mer avvøkstur av arbeid i munnen, ta veite ikkje hva det skal velja. Tog at jeg i Iva middelen teipeie. Vi tja at jeg har vi ho affære hiane og vera tja Kriste, tog at jeg har veri olika neg betre. Men at vera verande i holdenom nei sinnligare fyrir tikkara skuld. Og i hesun treste veite at jeg skal vera aluive og vera verande tja tikkun ötlun til frema tja tikkun og gleju i trunne. Fyrir at råstikkara kan vera til større i Kristi Jesuse fyrir munna skuld, vi te at jeg kom i atter til tikkara. Men hvordan skuld til liva løyvtikkara som ta søme glede i bådskapen om Krist? Fyrir at jeg, annakvørst kom i og suttje tikkun, etla frastater, kan få at høyre omtykken at de standa faster og i einon anda og vi eine sal struja saman fyrir trunni og glei bådskapen. Og ikkje nøkron lote lata tykken rea av motstøve mannenom. Til at hetta fyrir teir et mestje om undergeng, men fyrir tykken om frelse og ta fra gode. Til at han og jeg er tykken givin fyrir Krists skuld, ikkje best at sikva han, men eisne at loja fyrir hans er skuld. Vi ta at de tar samme struje som de så ut av mer, og nå høyre om med. Annar kapittel. Om ta ta nøkker avminning i Kristi, om ta nøkker kærleiksukkan, om ta nøkker samfelle andans, om ta nøkker samtkjensla og miskunn, ta gjerri glede mine fullkomna vi ta at de tar samme ho, hava sama kærleika og samlintir hava ætt og hua. Ontsi að gera af eingjönd, ontsi af list, etter fafangdar í æru, men heldur og lutlete med að hver annan meira enn sig sjálfan. Og ein og hver hyggur ikkje best om það som hansar men ein og hver eisni om það som ærir hefa. Sama sinna lei veri i tikkun som eisne veri Kristi Jesuse. Han, som tøy, han veri Guds mynd, ikkje helt a vera rån, a vera gode lukur. Men eg klade seg hana, og tøy at han tok og asi tænara mynd og gjordist månen lukur. Og tøy han i framkomu ver som mevor, sette han seg sjolvan lagt og var lugin til deia, ja, til deia og krosse. Fyrir það hefur æsni gút, hótt upphefja hann og gífi honum náni som yfir hverjum einu náni. Fyrir að og Jesu náni skal hvert knæbodja sig. Tarra som að himni og tarra som að jör og tarra som undir jörni. Og hvert tunga skal asanna að Jesus Kristus herre til durdar Guds fægir. Þess vegna elska og munir, lukka som tid alltid hafa verið lutnir, svo arbeiði. Ikki best som tæ tjastatur, men nú nekk meira tæ frastatur og patikkar egnu frelsu við ötta og bývan. Tói að þið gút som virkar út ykkum bæði að vilja og að virka eftir sunnum tokka. Geri allt utan mennskan og íving. Fyrir að tíð með að vera luta leysir og rænir, ólastandi bönn Guds, mitt og í einu spiltari og rengari att, her sem tíð sunatikun, eins og himnaljós og í heimnum. Við þegar að tíð halda lusins óri fram, mer til rós að degi Krist, að þið ekki hafi runnið til ondkis og ekki heldur arbeid til ondkis. Ja, om jeg selv verið offraver, men jeg gjør alt her til hans og fyrir trygg tykkere og ber henne fram som offer, så gledes det og samgledes vi tykkun ødlom. Og samme hot skulle eisen tid gledes og samgledes vi mer. Men i hev til vågen i herren om Jesus er at jeg brått kan senda Timotheus til tykkere, så at eisen jeg kan være glæver i hova, ta i feia vita hvordan jeg vet vitsa tykkun. Tui at ongan hefi hans að lúka í lindi som svo trúlega vil hefa umsorgan fyrir hversu tíkum vært við. Tui at allir sögja þar sitt egna, men ekki þeir som høyri Kristus Jesus til. Men hans að rönda trúskap vita tíð og hann hefur tæna fyrir gleði bóskap nú sem að við mer, eins og batn tænar fyrir sjónum. Hann vonið þá að få sent lukka så kjøtt som jeg suttje hver de uslutte verið til mer. Men jeg hevde å alite av herren hun, at jeg eisne sjølver skal komme kjøtt. Men jeg helt av være nøyot å senda tiltikkere Epafroditus, brormun og starfellaja og strusfellava, men sendte man tikkere og ørendreka til å veite mer hjelp i trångmunne. Jeg tror at hun langtest etter tikkene øtlån, og han er nekva óreg og asær, til að tíð höfðu hórst að hann hefur sjúkur. Til að hann var rælega sjúkur, komið til deyja. men Gud miskunnar i honom, og ikkje bært honom, men eisne mer, for at jeg ikkje skulle hava sorg om han har sorg. Tui sendi han så mykje sjåtare, for at jeg kunne være gleder atter til at jeg får suttje han, og jeg kan være mer ekka leser. Tætje ta mot i honom i herranon vi atlare glede, og heve slukar menn og æro, tog jeg fyrir Krist gjerningsskuld ver han kom til deia vi te at han sette løvsut i våa for jeg bøte om saknen av tikkun og tænastne mot mer. 3. Kapittel Annars, brøver møyner, glede tikkun i herranon. Jeg skriver at jeg ser med alt tikkar er ikke strøyka mer, men tikkun er det til styrkingar. Gjeve gætur etter hundunun, gjeve gætur etter hinnun ring og arbeidsmannun, gjeve gætur etter sundurskjeringene. Til at vit eru hinnur omskårnu, vit som tæna god i anda hansara og rosa okkun av Kristi Jesusu og ikkje trøsta og holde. Tå at jeg hev tæ som jeg kunde trøsta og eisnu i holdenun. Om enkvar annar tista kunna trøsta og holde, ta kan jeg til meira. Jeg omskåren 8. Dagen av Israels følge Benjamins app, hebreare av hebrearon, vi vujkjande lov en fariseare. Vi vujkjande vannlete ein som gjør det etsak av kyrkjelige. Vi vujkjande rattførende samsværende loven i ålastande. Men te som var mer en vinningur, det har vi i fyrir Krist sætjer til det vera tæp. Ja, og sånn halde jeg eisne alt vera tæp mot det tøy som så nek mætare. Kun leitjen om Krist Jesus, herra møyn, fyrir hans herra skuld har vi mist til alt samalt, og med det tæ jant vi skatten fyrir at jeg må vinna Krist. Og vera funnen ui honom, så at jeg ikkje hever rattvise møyna, hana som fast lov, men hana som fast vi trygg av Krist, rattvisna fra gode troar vegna. Til tess at jeg må kjenne han, og kraftena av oppreisen hans herra, og samfellet og i løyengen hans herra, vid det at jeg vil sammynda vår, vi han og i deg hans herra. Og mer ta måtte etnast at noa til oppreisen fra deg. Det ikkje så at jeg langt har noa tog, eller langt fullkommen, men jeg strempe etter tog, om jeg skulle kunne gripe det, vidt jeg at jeg eisne gripen av Kristi Jesus. Brøvor, jeg halde ikkje med sjolvan enn heva gripe det. Men eit gjer jeg. Jeg gløyme det som attanfyr bæk, og jeg ratt meg fram etter tog som fyr framman. Og skonte såleis et malnon til den sier skrip som god hever kattla okkon til ur erva og i Kristi Jesus. Læt om okkon tog som mennesker som fullkomler ero heva hetta hulinde. Og om tid og i einom kvaren hoksa ervose, ta skal god eisne åpenbæra til knetta. Best at vit, så lengt vid ero komner, halda som og lei. Vere brøvor samlujer mer, og gjeve tikkun fær om tær og liva etter tøy fyre døme som tid heva ui okkun. Du at mennje liva, jeg har ofta sagt tikkun det, og nu sier det eisne gråtande, som futsjendar av krosse Krists. Ente tæra glætan, gudur tæra bukurinn, og erosuina seta tæra i kjemsuina, tær som troa etter lutunun av hjørne. Då jag borgare skapar åkara era himnon, hean som vit eisne vanta som frälsare Herran Jesus Krist. Han som skall omskapa nejar likam åkara i som och mynt som durda likam hansare etter tarre kraft som han är mentor eisne att lägga allt under sig vi. 4. Kapitel Tess väckna brövmöjner som jag älskar och som är langest etter Gleie møyn og kranse møyn stande såleis faster og i herranon elska og tid. Jeg våte jo og amenni og syn tyke og amenni at jeg skulle være samlintar og i herranon. Ja, jeg blir eisne til min trygge starsfeleie om å være teimen til hjelper til at jeg strutt og ser meg vi mer og glede i bådskapen og i feleie vi Klemens og øren starsfele og munnen nøvn tar jeg standa og løsens bok. Glede til henne i herren og alt du. Jeg sier opp at det glede til henne. Spaklende tikkere vil i øtlån mennesken kunnet. Herren og nånt. Vi ikke styrne for nøkron, men let jo øtlån loton troantikere komme fram for god og i akadlan og bøn vi tøkk. Og Guds frigjør som ber av øtlån vite skal varve etter gjørstotikere og hoksane tikkere og Kristi Jesus. Annars prøver alt det som satt allt som är samligt, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är älskeligt, allt som har gott att ge det, ena och kvarja dikt och ena och kvarja soma, har vi te och hoa. Te som de bär har lärt och tycker vi och hörst och ser till mun, ger det te och god friarens ska vara vittigom. Men jeg var ekkelig glæver i herren om det at hit nå til endans og kommer alltid fyrtikken, så at hit har kunnet huksa om mitt gagn, som hit eisne fyr huksa om, men hit høyde ta ikke føre. Hetta sier ikke at herre grunn er mer hever tråte, til at jeg har lært å være nøgte vid det som jeg har. Jeg do jeg være i smavun kåren, og jeg do jeg eisne at jeg var allmyggen. Og i öllum viðurskiftun og i öllum lútun hef ég lært það löndarmál bæði að vera mettur og að vera svengur, bæði að hefa almíki og að hefa trót. Ég orsti allt í honum som gerir mig sterska. Kostinu gjörðu þitt vel úi að teka lút við mér í trångt múinu. Men þitt víta eisne sjálfur, Filippi menn, að þú fyrstinni Ta jeg glede i bådskapen var tidsen opp. Ta feriene er fra borster og Makedonien. Ta var ikke kyrkjelig som hei vi skifte vi med om lete og finje og den tid egner. Til et eisen i Thessaloniko sendte tid med begge egnet for å tverføre til som mer var tørver av. Ikke for til at jeg trøy etter gavene, men jeg trøy etter avvøkstene som rujtjelig kjem dikken til gåa. Men nu har vi alt, og har vi allmyk. I har vi iviflå, søren er vi Epafroditose, fikk sendingen av fratikken. En endeslig an enga, et fagna var offer. Gode vel tokna. Men god mun skal etter rujtjedømme søgnen til fullnar bøt om alla neisen tikkara og dult i Kristi Jesuset. Men godi og fægi varun veri æran om alder og allar æver. Amen. Hælsi einun og kvörun hælavun i Kristi Jesuse. Brøvunir som eru tjamar, lata hælsa tikkun. Öll hini hælavu lata hælsa tikkun, men mest tei som høyra til hús kæsarans. Nåje herrans Jesu Krist veri vi anda tikkara.
1: Vi tar til Sunnova Kalsberg, leser Filippe Braunen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan timen sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Tjej, kristlig kringvarsp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon, at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151, 2, 333, 2, 3, 4. Takk fyrir stolen.

Hetta er Shay. Vi fann at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tol Jakobsen fra UiDA.

Her hørte vi Linda Randall, vi sang som Heaven Came Down. Og vi her som så kjent ikke vi veien, for det kom det enda. Og vi da har haft en fantastisk løt her sammen med Jens Pedro Pedersen, som har vidtjert følger som en gang, og en affær av vidtjern her. Hende her kjent ikke, hun være høyre atter i kvöld, frutja kvöld, klokkan nødje, og atter i morgenarne klokkan fem. Så etter bestja verste tenker Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for i hesfer, og ha et godt vikskifte og gode kvitsomme.

Brøtt løfskaus. Om tøy ein er Kristus er en nødje skapningur, Anna Korinbra 5, 16. Og et året tøy ever i Kjeppmannhavn fyrir er som som engan inn i en bøkehandel og sele bruktar bøkur. Her kom vi fram av bøkurnar kja kjenda uslenska godsmannen Frøyriki Frøyriksine, Min livs saga. Og i hese bøk grøyir han fra, hvordan han som 20 år gammal drongur var kommet til den nyeste og gjør enda av sin egna løyve. Tog i fyrir honom tøktest alt så vønlest og høpeslest. Hetta vær om 1892. Vi tog i eina endamal i hova, er bøyna fyrir seg sjálfun, fyrir han en degin ombord av feremannes skipi Laura, som middel annars sildi til Føroya og Danmarkar. Atlan hansara vær at leipa fyrir bor, mellom Vestmann og Ødjanar og Føroyar. Vi en vin som spurte hver han fyr, sværa han. I atle mer langur enn til Vestmann og Ødjanar, men stittri enn til Føroya.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid føstenstolet fra djevaren og vid gaven. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomna å flytte til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 51-1-4-2-333-2-3-4. Takk for stolen.